0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里母阿东。C'est ma prière.
1: Oh, on va là. Attends, Marva. Tu vois quoi, Nita, va moi. Tu sais, là, tu vas te dire, tu sais, tu es un cas. Tu as dit, tu es un cas. Tu as dit, tu es un cas. Tu as dit, tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un cas. Tu es un Kapa ye ni jeda pita la ni ni utang utinga ye ni aga. Bapa tota janda pang utang uti aku sih aku tak cukup tu utang uti aku sih. Kaya ada pang aku utang uti aku sih aku tak jadi kebi utang uti aku sih. Kadai ni ye tu utang ye puri ye. Pita la ro kuan apa ye pita tidak aku utang ube ni. Karena utang uti aku sih aku tak dulu mau dia utang ni aga. Atau apa hari dua tiga hari tinggal kau boleh tenir boleh ibu kan dua tiga kau baca biasa kau ini nama beli boleh kau dua mumpam kau tu nama ya tinggal kau boleh ilmu kau mau baca na baca na dong kau ye tak kau tu ye pakar piku kau bala nak ni aku ini baca dua nama ya kau bawa dua ramai kau kau mara tu mumpam dah panji ada kau dah kian tu kau mau kau dulu kau tu minisi ni ni tu pun nanti
2: qui peut bénéficier de la mu.
3: Tout citoyen et étranger résident au Togo peut bénéficier de l'AMU. L'INAM, l'Institut National d'Assurance Maladie, gère les fonctionnaires et les agents de l'État, les membres des institutions publiques, les titulaires de pensions civiles ou militaires et les personnes ou ménages vulnérables au titre du régime d'assistance médicale.

0: Tugu sama, bakal ni somdo puna kan beli ni sobolu ni beli ye botu gue ada yang muda. Nono alwat dalam si sebet demi sobolana le deh umbo bugarom dindi mana beli dah. Kecil ada dindi ni ekpo hasil puna kan kita kaya kudu ni nanzang gungul hiunu dituju. Sebetu tabang ku kholu dah gitu dah, sokorai kholu dah gitu dah, atau bama kholu dah gitu dah ni GV kholu dah agitu dah. Dindi ni nalan dek ekpo hasil puna kan kita kaya kunele nulurung gungul ni dituju. Sebetu kerah kholu dah gitu dah. Nilum itu dah agit itu dah. Alwat untuk baru mesti agit itu dah. Ulun ini itu dah kalau lara kihiri sesuatu agak daya usobalan ya. Lelok tak kaya ya. Jika engkau kalau lara bapa cermin, ne omu musobalu ini beli ya potu gue ya pala. Iblis apa ni noy sulun ini ya. Onyotnya rokot ya. Tumno ada lapi tu minta onyotnya ini. Ini benda. Tuh baru ini usobalu ini beli ya potu gue ya. Adegan bukan daya urai sing potu gue dong. Nahudi tenung tumno ada lapi ya. Usobalu kan daya urai sing botuko dong tom done miniswe yon ne dona da la fido meyo ni isoya madame nonone posuru.
1: Quels sont les avantages de l'AMU?
2: L'AMU permet aux assurés de se soigner sans inquiétude. Par exemple, si l'assuré ou son enfant est malade, il n'hésite plus à aller au centre de santé par faute d'argent. Il est assuré et rassuré puisque l'AMU prend en charge la grande partie des soins. Il n'a donc pas besoin d'avancer l'argent, il ne paiera que sa part pour les soins. L'AMU permet donc à tous les citoyens togolais d'être bien soignés, d'être en bonne santé pour être actifs et plus productifs au travail. L'AMU permet une meilleure justice sociale et lutte contre la pauvreté.
1: L'AMU pour tous, tous pour l'AMU.
2: Ceci est un message du ministère de l'accès aux soins et de la couverture sanitaire à travers le projet Service de santé essentiel de qualité pour une couverture sanitaire universelle.
3: Kan kokona sa ke blanyar na pafam leboka blanyar nga njam so kan jam opot bina wi ke pini na yoti sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so kode atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam opot bina wi mon ko ni lu yoti sa wi mon ko salada na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blanyar yulung ba sa ga na cha na chula ga bina leke na da ka blatin na do gba ya ni acha ni lejo ngwa mbi abana na tina yiro ngob na kan ya na mabaja la ngwa katra na kan ngwa ka na duwa ba ka falaban ka tade ka do na duwa pour kinye koma sa ke ne trete ka tang mak moy mo kinya fiba a simple to na ti sa trete ko da kom na apipi ko pe ngwa pa bora ya na cha bo bo ba nga ya anya bon